0: The guest of honour is the Ambassador of the Republic of Croatia.
1: Najprije lijepe pozdrave iz Hrvatske, pozdravljam prije svega njegovu svetost Skis Holmis Zluđi. Isto tako pozdravljam njegovu svetost Samođija i naravno sve vas koji ste ovdje. Izuzetna mi je čast biti danas ovdje sa vama. Danas je veliki dan. Dan kad se svi trebamo pokloniti svim učiteljima. Trebamo zahvaliti svega Guruđiju i Samiđiju za sve ono dobro što čine za cijelo čovječanstvo.